0: Com a Justa Fama 1950 FM. Good morning, Goofy. My name is Tema. Away, my sugar.
1: Kom mense, die kinders wag vir hulle toebroodjies.
2: Vier jy jou verjaarsdag of jou huweliksherdenking? En wil jy hê dat ons jou grootdag met jou moet vier? Laat ons weet op 079-468-5183.
3: Family and great music. Go Fifi FM 97.2.

0: Die opinies en opmerkings deur luisteraars is nie noodwendig die van die radiostasie nie. Die radiostasie kan nie verantwoordelik gehou word vir enige opmerkings deur ons luisteraars nie.
1: This is the voice of Bloom Hagic, Ted Wizard Mills, and you're listening to Good Morning Covfefe.

0: ontoue en wagtye by arbeidssentrums, die werkloosheidsversekeringsfonds het dinge vir jou makliker gemaak. Nou kan jy enige tyd en plek toegang tot WVF-dienste verkry deur die WVF aanlyn dienste platform. Dien jou eise maklik in, hou tred met jou eise vordering, laai dokumente op, dien 'n betaalversoek in, kontroleer betalingsstatus of dateer jou besonderhede op, alles vanuit die gemak van jou huis of kantoor. Dis vinnig, eenvoudig en gebruikersvriendelik. Al wat jy nodig het is internetverbinding. So hoekom wag? Besoek uifonline.labor.gov.za vandag nog en ervaar gerieflike, doeltreffende diens binne jou bereik.
1: Undetectable equals untransmittable. When you take ART consistently, you protect your health and your partner. Talk to your clinic about treatment support options. Asibe Healthy. This message was brought to you by the Gauteng Department of Health.
2: Die luisteraars is nie noodwendig die van die radiostasie nie. Die radiostasie kan nie verantwoordelik gehou word vir enige opmerkings deur ons luisteraars nie.
3: This is the voice of Blue Magic, Ted Buzzard Mills, and you're listening to Good Morning Covfefe.

0: Van ek gaan gou my op 'n taco laat sit. Ek gaan my van na laat opkap in Mexico en 'n burrito van laat maak. The only burrito I have is Vantage burrito. Kyk jy maar, as ons eintlik moet nou die waarheid praat, nee. Dis baie dinge wat wat verkeerd en skeef geloop het voor hierdie wedstryd begin het. Nommer 1. Ek soos Tyler, ek lyk miskien as ons 'n walvis wat ek het doen, maar ek lyk soos Tyler. Tyler, jy kan nie vir ons 2 mense gegee het wat daar sing, hoor. Wanneer in die begin toe, dink ek, alle dinge sê Tyler wat gaan sing. Hier sing Tony Braxton. Was this eagle hell? He by out of the blue from us, our heaven. Toe was like Tyler, I come alive in the night. I fly with the skies and the stars. Don't worry about me and Wi-Fi. Toe dink ek, nee, Tyler, man.
1: Yo, get ready to vibe out with Trendy Tunes, your go-to show for the latest hits, emerging artists, and music that speaks to your generation. Join us weekdays from 2 to 3 p.m. for 60 minutes of non-stop music, fun games, tips of the trade, insights, and real talk, right here on Kofifi FM 97.2.

0: jy by arbeidssentrums, die werkloosheidsversekeringsfonds se dinge vir jou makliker gemaak. Nou kan jy enige tyd en plek toegang tot WVF-dienste verkry deur die WVF aanlyn dienste platform. Dien jou eise maklik in, hou tred met jou eise vordering, laai dokumente op, dien 'n betaalversoek in, kontroleer betalingsstatus of dateer jou besonderhede op, alles vanuit die gemak van jou huis of kantoor. Dis vinnig, eenvoudig en gebruikersvriendelik. Al wat jy nodig het is internetverbinding. So hoekom wag? Besoek uifonline.labor.gov.za vandag nog en ervaar gerieflike, doeltreffende diens binne jou bereik. WVF, ons werk vir jou.
1: Stay tuned to Kofifi FM 97.2, where it all began.
2: Always report any TB symptoms, like coughing for more than 2 weeks, night sweats, weight loss, or fatigue to your nearest public clinic. Early diagnosis saves lives and prevents complications. Asibe Healthy. This message was brought to you by the Gauteng Department of Health.